0: Whakatalo whātuko tuk te malu o tū walu, whakalo mai te pepte nei. Ki tā puna kalame te pimo nu tū walu, bālum te mahani pōnu katoa, te awhi awhi, mai te 8 July ono ke o te 8 July se fulu. Te rā ko whakatalo whātuko tuk tō tū malu mga nei te pimo nu tū walu mtue. Ma nātu marunga mga nei me tū malu te olam te mahalosi ilunga I a tātou katoa. Whānau tū walu sala lau ilunga te motungari a tātou te nei ko Aotearoa New Zealand. Pea ko whakatalo whātu ke ko lua katoa. Ia I tawhi afi tēnei ke whakalungu o tāua ki te pehe lotu e tahi tēnei ke whakatokotokau tātou ki mua te aliki talatu ne a te polokolame tāua ki te talosanga pe alum te mahani mō te afi afi tēnei ke kāmata ke tā polokolame whakamua mua la te aliki whakafuki atu nui kinga mō na tāwainga mai te as tēnei ke kolo ki te hengata mai
1: You're now listening to PMN Tuvalu.